U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad Rumunijom u Sarajevu je odradila trening i nastavila pripreme za naredne utakmice UEFA Lige Nacija. Za četvrtak 1. oktobar planirana je pres konferencija reprezentacije u 11 sati u prostorijama Nogometnog saveza, trening na stadionu Asim Farhatović Hasa u 17 sati. Reprezentacija Švedske u 19 sati 30 minuta održat će pres konferenciju na Iliđi, a Šveđani će službeni trening obaviti u svojoj zemlji prije dolaska u Sarajevo. Kadeti Bosne i Hercegovine pobijedili su vršnjake iz Gibraltara sa čak 9-1 u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici u meču trećeg kola grupe 7 kvalifikacija za U17 euro i plasirali se u narednu fazu. BiH selekcija osvojila je 6 bodova i na kraju zauzela drugo mjesto iza Islanda koji je imao maksimalnih 9. Obi selekcije su izborile nastup u drugi krug Lige A. Po dva gola za Bosnu i Hercegovinu protiv Gibraltara zabili su Mušanović i Bajić, dok su po jednom pogađali Trivunović, Miljević, Leto, Bujak i Koremović. Drugi krug bit će odigran na proljeće naredne godine, a 7 najboljih reprezentacija će se pridružiti Latviji, koja je domaćin predstojećeg prvenstva. Žije parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-27. bit će održan 8. oktobra u prostorijama Nogometnog saveza u Sarajevu. U žrijebu će učestvovati 32 kluba, među kojima su Borac, Sarajevo, Željezničar, Zrinski, Velež, Široki Brijeg, Čelik, Sloboda, Posušje, Travnik i Vitez. Parovi će biti određeni žrijebom, a utakmice 16. finala bit će odigrane u okviru takmičarskog programa Kupa BiH. Više sportskih vijesti pratite na corner.com. Come on.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad Rumunijom u Sarajevu je odradila trening i nastavila pripreme za naredne utakmice UEFA Lige Nacija. Za četvrtak 1. oktobar planirana je preskonferencija reprezentacije u 11 sati u prostorijama Nogometnog saveza, trening na stadionu Asim Ferhatović Hase u 17 sati. Reprezentacija Švedske u 19 sati i 30 minuta održat će preskonferenciju na Iliđi, a Šveđani će službeni trening obaviti u svojoj zemlji prije dolaska u Sarajevo. Kadeti Bosne i Hercegovine pobijedili su vršnjake iz Gibraltara sa čak 9-1 u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici u meču trećeg kola grupe 7 kvalifikacija za U17 euro i plasirali se u narednu fazu. BiH selekcija osvojila je 6 bodova i na kraju zauzela drugo mjesto iza Islanda koji je imao maksimalnih 9. Obi selekcije su izborile nastup u drugi krug Lige A. Po dva gola za Bosnu i Hercegovinu protiv Gibraltara zabili su Mušanović i Bajić, dok su po jednom pogađali Trivunović, Miljević, Leto, Bujak i Koremović. Drugi krug bit će odigran na proljeće naredne godine, a 7 najboljih reprezentacija će se pridružiti Latviji koja je domaćin predstojećeg prvenstva. Žijeparova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-27 bit će održan 8. oktobra u prostorijama Nogometnog saveza u Sarajevu. U žrijebu će učestvovati 32 kluba, među kojima su Borac, Sarajevo, Željezničar, Zrinski, Velež, Široki Brijeg, Čelik, Sloboda, Posušje, Travnik i Vitez. Parovi će biti određeni žrijebom, a utakmice 16. finala bit će odigrane u okviru takmičarskog programa Kupa BiH. Više sportskih vijesti pratite na

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad Rumunijom u Sarajevu je odradila trening i nastavila pripreme za naredne utakmice UEFA Lige Nacija. Za četvrtak 1. oktobar planirana je preskonferencija reprezentacije u 11 sati u prostorijama Nogometnog saveza, trening na stadionu Asim Farhatović Hase u 17 sati. Reprezentacija Švedske u 19 sati 30 minuta održat će preskonferenciju na Iliđi, a Šveđani će službeni trening obaviti u svojoj zemlji prije dolaska u Sarajevo. Kadeti Bosne i Hercegovine pobijedili su vršnjake iz Gibraltara sa čak 9-1 u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici u meču trećeg kola grupe 7 kvalifikacija za U17 euro i plasirali se u narednu fazu. BiH selekcija osvojila je 6 bodova i na kraju zauzela drugo mjesto iza Islanda koji je imao maksimalnih 9. Obi selekcije su izborile nastup u drugi krug Lige A. Po dva gola za Bosnu i Hercegovinu protiv Gibraltara zabili su Mušanović i Bajić, dok su po jednom pogađali Trivunović, Miljević, Leto, Bujak i Koremović. Drugi krug biće odigran na proljeće naredne godine, a 7 najboljih reprezentacija će se pridružiti Latviji, koja je domaćin predstojećeg prvenstva. Žije parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-27. biće održan 8. oktobra u prostorijama Nogometnog saveza u Sarajevu. U žrijebu će učestvovati 32 kluba, među kojima su Borac, Sarajevo, Željezničar, Zrinski, Velež, Široki Brijeg, Čelik, Sloboda, Posušje, Travnik i Vitez. Parovi će biti određeni žrijebom, a utakmice 16. finala biće odigrane u okviru takmičarskog programa Kupa BiH. Više sportskih vijesti pratite na Korner

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Treba vam više.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Norveške je odigrala utakmicu sedmog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo naredne godine i doživjela visok poraz od 6-1. Mladi Zmajevi u susret su ušli s drugog mjesta u grupi G i 7 bodova, dok je Norveška imala 13 na prvom mjestu. Žije parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine bit će održan u četvrtak 8. oktobra u 12 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Osvajanje Kupa BiH ne donosi samo trofej i prestiž, već i plasma na evropsku scenu. Pobjednik Kupa Bosne i Hercegovine stiče pravo nastupa u kvalifikacijama za UEFA Evropsku konferencijsku ligu, pri čemu konkretna faza od koje počinje evropski put zavisi od aktuelne UEFA rang liste i raspodjele mjesta. Bosansko-hercegovačka teniska seniorska reprezentacija će svoj prvi Davis Cup susret igrati protiv selekcije Urugvaja u februaru naredne godine. Odlučeno je žijebom prve svjetske grupe i play-offa prve svjetske grupe održanom u sjedištu Internacionalne teniske federacije. Pobjedom u susretu protiv selekcije Urugvaja, najbolji BH teniseri osigurali bi opstanak u prvoj svjetskoj grupi te izborili susret koji bi im otvorio vrata da u septembru naredne godine igraju meč za ulazak u grupnu završnu fazu Davis Cup takmičenja, jedinog zvaničnog ekipnog svjetskog teniskog prvenstva. Nakon skoro 3 godine, Bosna i Hercegovina bit će domaćin u Davis Cup takmičenju. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Norveške je odigrala utakmicu u 7. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo naredne godine i doživjela visok poraz od 6-1. Mladi zmajevi u susret su ušli s drugog mjesta u grupi G i 7 bodova, dok je Norveška imala 13 na prvom mjestu. Žije parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine bit će održan u četvrtak 8. oktobra u 12 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Osvajanje Kupa BiH ne donosi samo trofej i prestiž, već i plasman na evropsku scenu. Pobjednik Kupa Bosne i Hercegovine stiče pravo nastupa u kvalifikacijama za UEFA Evropsku konferencijsku ligu, pri čemu konkretna faza od koje počinje evropski put zavisi od aktuelne UEFA rang liste i raspodjele mjesta. Bosansko-hercegovačka teniska seniorska reprezentacija će svoj prvi Davis Cup susret igrati protiv selekcije Urugvaja u februaru naredne godine. Odlučeno je žijevom prve svjetske grupe i play-offa prve svjetske grupe održanom u sjedištu Internacionalne teniske federacije. Pobjedom u susretu protiv selekcije Urugvaja, najbolji BH teniseri osigurali bi opstanak u prvoj svjetskoj grupi te izborili susret koji bi im otvorio vrata da u septembru naredne godine igraju meč za ulazak u grupnu završnu fazu Davis Cup takmičenja, jedinog zvaničnog ekipnog svjetskog teniskog prvenstva. Nakon skoro 3 godine, Bosna i Hercegovina bit će domaćinu Davis Cup takmičenju. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: do something. Let's make a bet. Cause I...
1: Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Norveške je odigrala utakmicu u sedmom kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo naredne godine i doživjela visok poraz od 6-1. Mladi Zmajevi u susret su ušli s drugog mjesta u grupi G i 7 bodova, dok je Norveška imala 13 na prvom mjestu. Žije parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine bit će održan u četvrtak 8. oktobra u 12 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Osvajanje Kupa BiH ne donosi samo trofej i prestiž, već i plasman na evropsku scenu. Pobjednik Kupa Bosne i Hercegovine stiče pravo nastupa u kvalifikacijama za UEFA Evropsku konferencijsku ligu, pri čemu konkretna faza od koje počinje evropski put zavisi od aktuelne UEFA rang liste i raspodjele mjesta. Bosansko-hercegovačka teniska seniorska reprezentacija će svoj prvi Davis Cup susret igrati protiv selekcije Urugvaja u februaru naredne godine. Odlučeno je žijevom prve svjetske grupe i play-offa prve svjetske grupe održanom u sjedištu Internacionalne teniske federacije. Pobjedom u susretu protiv selekcije Urugvaja, najbolji BH teniseri osigurali bi opstanak u prvoj svjetskoj grupi te izborili susret koji bi im otvorio vrata da u septembru naredne godine igraju meč za ulazak u grupnu završnu fazu Davis Cup takmičenja, jedinog zvaničnog ekipnog svjetskog teniskog prvenstva. Nakon skoro 3 godine, Bosna i Hercegovina bit će domaćin u Davis Cup takmičenju. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.